0: يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parantos tadi nek dikoreksinya. Aya kakirangan tapi teu seueur. Mun aya dua nya tadi teh kirang teh. Ya turun deui nya kana kintunanana. Jarang-jarang itu. Oke, sami-sami hatur nuhun ka Ibu Haja Nani ya anu parantos nuhunkeun kana koreksina. Gitu nah, insyaallah disimak heula di pilarian. Aya mah teu aya we geus nya. Rek kuloh. Ari teu aya mah. Ayeuna mah beung aya waktos rek kuloh nya. Beung aya waktos mah ngara meulingan. Surat At-Taghabun. Allah dina surat At-Taghabun ayat ka-8 Allah ngadawukeun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatkeun jeung Allah, ingatkeun jeung Allah katanya. Dina hiji poe ketika aranjeun dikumpulkeun ya. Dina poe kumpul liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah eta poe taghabun ya surat At-Taghabun dicanakeun dina ayat ieu mah kulo. Ya At-Taghabun nah gitu. Naon At-Taghabun teh nya poe dikumpulkeun nya teh poe anu